søndag ettermiddag. Totenradion det du lytter til. Alexander her i studio nå i 4 timer fremover. Og fra Paper Boys og Barcelona så skal vi innom Dum Dum Boys, norsk på norsk, splitter pine.

Nej, når du motsatt av helten. Det her var Taylor Swift. Ja, riktig god søndag ettermiddag. Her på Totenradion fortsetter vi med Post Malone.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

blir det bedre. I Got Better, det var Morgan Wallen. Og vi skal etter hvert innom musikk fra 80-tallet. Aha skal synge en kjent låt for oss, men først BB Rexa.

0: Råde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
7: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

Ja da, det noe sånn K-pop dette her, det ikke det? En låt fra en film som jeg ikke har sett, Demon Hunters og Golden. Skal det bli litt mer sånn filmaktig musikk her fra Aqua?

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre syklister som er tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Elton John, Charlie Puth her på Totenradion og After All. Vi skal innom året 2007 neste nå med Susanne Sundfør, Walls.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Ja, dette her var fra Justin Bieber og Daisies. Riktig god søndag ettermiddag. Her på Toten Radioen så det variert musikk å høre som vanlig på ettermiddagen. Klovner I kamp neste sammen med Odd Nordstoga. Syng, vi skal over 20 år tilbake I tid.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
6: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

Klokka den noen minutter over fire denne søndags ettermiddagen, og det Bryntesen som sitter her I studio på lokalradioen din. Det var Bastille du hørte. Vi skal videre med musikk fra Tove Lo. Og det til å dø for? Vi får høre mer. To Die For.

siden 1999 har han ventet. Lene Marlin Siring, Down Here. Vi skal innom ja, mer musikk fra de norske artistene våre nå neste på spillelista. Marcus og Martinus.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
3: på. Det bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøp og Jern.
3: Det kan hende bli artig.
1: På Toten Radio.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Det hørtes mye bedre ut. Music sounds better with you fra 1998 og Stardust. Håper du har en fin søndag. Vi fortsetter med musikken her på Toten Radioen fra Sabrina Carpenter.

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradioen.no.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignett I hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
8: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
9: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

Oh, klassiker, klassikere, det er ja, dette her var vel fra Dirty Dancing, var det vel 1988, Patrick Swayze, She's Like the Wind. Vi skal fortsette med norsk på norsk under våre laken. Ja, man kan jo bare la fantasien holdt på å si sette grenser. Her er Synne Vo.

0: hører på Tøpogjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vinglet i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpogjern.
2: Det kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

Nå og for alltid, det var sånn Richard Marx ville ha det I 1994. Skal vi ta med oss musikk fra Dagny I neste? Her, ja, gjennom tykt og tynt, eller høyt og lavt, highs and lows.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du

1995 var året. Dette var Deep Forest og Martha's Song. Vet ikke helt hva du drev med I går. Nå skal vi få høre mer om hva Synne Vo gjorde. Hun var full og fin.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

Ja, når man har sett seg ut en favorittperson. Robbie Williams var det du hørte, og She's the One. Jeg skal, nå jeg ferdig, jeg skal bare trykke på play på musikkmaskinen her, og så blir det variert musikk videre utover. Jeg tilbake på radioen her i morgen med vår morgensending Morgenkvisten. Det fra klokka 6 i morgen tidlig. Da får du bare kose deg videre. Her Olivia Dean, Man I Need.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion. Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøn på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Toten-radion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag, 12 til 2!

0: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Naboene oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall ikke høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområde.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillebukten av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrige.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, det ikke innflytelsen var det. Jeg kan jo ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Hos Mix Billitkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billitkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekkorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fillebukten av ekkorn. Jo, det litt...
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivel og Flugua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Basmo som sang den da. Basmo Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså Tordivel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der er jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da jeg gikk på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg hadde Kai plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på, var det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivel, og som kunne fri å plugge av den fine

0: ha godt samarbeid med en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet som snill og grei.
0: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
0: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
0: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så fløg en liket av fluggulen, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Han Tordi vil ta flugga av fri, Pirion. Og vil du vara kjæringa mi, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Men da lå Tordeble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion, sann.
2: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreier seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det der journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellet.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa det blir også litt låter som vi synes litt artige da
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med det bare liksom de store hittene eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lillejulaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan, egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året, som ja. Band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett.
1: Ja.
2: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp og selvfølgelig hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre
1: for det ikke sant, man, kan ikke,
2: man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhalle når Harry Hoovers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Hoovers som gjestet Kristin I studio nummer 2. Oh.

0: av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt jeg ser i dag nå i juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men juninatta, det vel en, juni kveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da,
1: nei. Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte meg om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser du rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er det og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, for han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen mer sammen med altså. Ja.
1: Det jo bra at nå vi skal høre på juni kveld, det fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlig forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekorator for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interessert til mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi produserer jo... Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
1: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dumme I flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og... ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den, det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, da skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså, for ja, det jo kunder du lever
2: ja,
1: til.
2: Ja, ja, ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder, og ja, og ja det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I året enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enda.
2: Du kjører, altså hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning til dette med seterdrift.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig. Og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppenakt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
2: Ja, og videre på onsdag så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever på Lena og Skreia. Da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jordet nå I år også?
2: Ja, det blir middag på jordet I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette. De fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement, at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbarsatt litt nærmere tida.
2: Det satt vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Daril, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn nå?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så det, vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som endringsmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne sammen.
1: Helge Testa einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tuneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbaner rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måner fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bauvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt eller en ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvikgård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Dari Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at man må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for

0: på nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tunneskolen.
1: Leder I Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned, og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
2: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har I sportsklubben I løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn I den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tunne skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
2: Det samspillet som jeg har I dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
2: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig I dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet I hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger I at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
0: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknytningen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da. Men at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø I skolegården ved en stor skole, mener du da?
0: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst I lokalsamfunnet.
2: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker jo at det skal bygges boliger, vi ønsker jo at folk flytter til, så vi liksom ser de scenariene som legges frem, da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med å heller snu litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina, og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det, da.
1: At Tunne skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen I kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
0: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellige. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere, før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
0: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen... Denne beslutningen må handle litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamre Korsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
2: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? som jeg tror da det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på Eina. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned da.
3: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for Eina-samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette i tida fremover.

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets café for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på husets café på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokste opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyer.
1: Men da tok det over her på Folkets hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm. Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, ja.
1: Mm.
2: Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja, ja.
2: Nå det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du måtte ha på det det til her!»
2: Det høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
2: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Ja, hei, det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal det være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafte da, i Strømstad. Som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det er på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Toppcamp heter den i hvert fall.
1: Toppcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Men var det ikke Alex sa at vi var, at vi het... Ungdommens...
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da. Litt sånn hvor vi snakker litt vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så tenkte å starte med det, så det her er noe nytt hvis jeg ikke
1: det er første episoden.
0: Ikke har hatt noe sånt før. Men, ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på, i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole igjen da. Nei, ikke litt.
0: Men... Kommer du til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i tiende, så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i tiende i hvert fall. Men... Ja, for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidssteder som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så... Ja, jeg vil anbefale til, hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Totentals små, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjørskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, for at jeg, så, jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og da har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk jo til. Det la jo grunnlaget for meg, vi fikk jo til med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig med en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre I første 73. Altså, jeg på en fysjon, vi har vært veldig kompiser. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Totenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83, og så der fattig.
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85, og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og den spesielle flate pølsa, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ende som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk de lager rundt omkring. Så jeg hadde spekepølse hengens rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003, så oppbetta, og så bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen små jobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her ble jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I på...
2: Høyen. Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da det, ja,
1: for da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper.
1: Mm.
2: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest. Og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han helskottens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet jo det, i jula 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye. I didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all, and some days I'm just not in the mood.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet fram til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så det vi utviklet 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette hadde vært bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten å lete ham å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det, det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det ikke du skal betale. Men der fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Toten Eggbakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var det de som fusjonerte selskapet inn mot siden. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok, og helsa sviktet litt.
1: Så da Toten Eggbakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da er de fusjonert inn I Totenegg, så selskapet ser de utviklingen jeg borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop på butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du jo ikke den type som kan være satt av deg I en gyngestol, vil
2: jeg
1: si?
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg på kontoret, og så har jeg lett litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg jo pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da jeg som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sammeren fra Matra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så de ga meg med det. Da før det brannet, for da kjørte jeg bare noen en dag I uka slik for å hjelpe dem. Og så kjørte jeg I Oslo. Og så kjører jeg varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveiskjøring, og så det motkjører. Ja, det bare. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flyttet fra Bøverbru og til Lene.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det for å slippe alt det ved likehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polen, jeg på tiden, så jeg så uste. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper, og det klikk.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, og første etasje, og da fremfølte at da selger vi huset, og så kjøper vi leilighet.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.